Andreas Ottensamer je za svoj novi album za saradnju odabrao poznatu pijanisticu Juju Wang i upravo smo u njihovoj izvedbi slušali minijature iz Mendelsonovog ciklusa Pjesme bez riječi koje je transkribovao sam Ottensamer. On je odrastao u muzičkoj porodici, sa 4 godine je počeo učiti klavir. Na Bečkom univerzitetu za muziku i izvođačke umjetnosti sa 10 godina je počeo učiti violončelo, a potom klarinet. Sa ocem i bratom, prvim klarinetistima Bečke filharmonije, Andreas je osnovao klarinetski trio The Clarinots 2005. godine. Kao ekskluzivni umjetnik izdavačke kuće Deutsche Grammophon snimio je album Portraits The Clarinet Album, Brahms The Hungarian Connection, kao i kompakt disk New Era za izdavačku kuću Decca Classic. Također, zaljubljenik je i u sport, te godinama se bavi tenisom, a sa bratom je osnovao sopstveni fudbalski klub Wiener Virtuosen. Od 2011. godine radi kao prvi klarinetista Berlinske filharmonije. Juju Wang, pijanistica koju voli i publika i kritika širom svijeta, prepoznatljiva je po svojoj virtuoznosti i tehničkoj preciznosti, te po atraktivnom izgledu. Klavir je počela da uči sa 6 godina, studirala je na Centralnom muzičkom konzervatoriju u Pekingu, a usavršavala se na Univerzitetu Montreal u Kalgariju i Filadelfijskom institutu za muziku Curtis. Na međunarodnu scenu stupila je 2007. godine kada je na koncertu zamijenila čuvenu pijanisticu Martu Argerić, svirajući kao solistica sa Bostonskim simfonijskim orkestrom. Juju Wang je angažovana kao rezidencijalni umjetnik u prestižnim svjetskim salama poput Carnegie Halla u Njujorku i Koncerthausa u Beču. Svoju ljubav prema modi koristi kao oružje u promjeni stavova kada je riječ o nastupima u koncertnim salama na koncertima klasične muzike. U nastavku Intermezzo iz Brahmsovog opusa 6 komada za klavir 118 i Brahmsova pjesma broj 5 u transkripciji za klarinet i klavir. Izvode Andreas Ottensamer i Juju Wang.

Ana Netrebko rođena je u ruskom Krasnodaru 1971. godine. Tokom studija na konzervatoriju u Sankt Petersburgu radila je kao domar u slavnom Marinskom teatru, u kojem je kasnije prošla audiciju za pjevačicu. Operni debi je imala pod vodstvom Valerija Gergijeva upravo u Marinskom teatru u 22. godini, te kao Suzan u Figarovom piru, a karijeru je nastavila u operi Kirov. Slavnim ulogama kao što su Rozina u Sevilskom brijaču i Lucia u operi Lucia di Lammermoor, a 1994. godine pjevala je kraljicu u Čarobnoj fruli. Ana Netrebko je jedina operna pjevačica u historiji koja je dobila čast tri puta uzastopno otvoriti sezonu Metropolitan opere u Njujorku. Svojim glasom očarala je publiku širom svijeta, a svojim izgledom osvojila je brojne simpatije poštovalaca umjetničke muzike, ali i onih koji to nisu. Ana Netrebko je tema ne samo muzičkih emisija i kritičara, nego i brojnih modnih magazina i njihovih kreatora, kritičara i čitalaca. Za kraj emisije u izvedbi ove slavne ruske sopranistice slušamo još dvije numere sa albuma Romansa. Tonska realizacija Dijana Bičo, emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: 16. maj 2026. godine. Na današnji dan 1703. godine umro je francuski književnik Charles Perrault, jedna od najvažnijih ličnosti francuske književne scene 17. vijeka. Smatra se ocem dotad novog žanra u francuskoj književnosti, bajki, koje su nastale na temelju narodnih priča. Njegova najpoznatija djela su Crvenkapica, Pepeljuga, Uspavana ljepotica i Mačak u čizmama, koja su, zahvaljujući brojnim ekranizacijama, među najpopularnijim knjigama na svijetu. Inspirirani njegovim bajkama, braća Grimm su 100 godina kasnije objavili svoje bajke. 16. maja 1881. godine u blizini Berlina počeo je saobraćati prvi tramvaj u svijetu s pogonom na električnu energiju. Novu liniju kompanija Siemens je nazvala povišenom linijom uklonjenom sa stupova i nosača, jer je želja bila izgraditi mrežu električnih povišenih vodova u Berlinu. U početku je funkcionirala tako da je vukla struju stračnica, a 1883. godine je instalirana nadzemna žica. Na današnji dan 1898. godine rođena je pjesnikinja Desanka Maksimović, čije je stvaralaštvo trajalo punih 70 godina. Prve pjesme objavila je u časopisu Misao daleki 1920. godine. Za života je objavila preko 50 knjiga. Među njima su zbirke pjesama, proza za djecu i mlade, zbirke pripovjedaka, putopisi i romani. Bavila se i prevođenjem poezije sa ruskog, francuskog, slovenačkog i bugarskog jezika. Njena najpoznatija djela su Zeleni vitez, Govori tiho, pamtiću sve, Zovi nasvirala, Otadžbino tu sam, Miris zemlji, Praznici putovanja i mnoga druga. 16. maja 1905. godine rođen je američki filmski i pozorišni glumac Henry Fonda. Nagradu Oscar dobio je za ulogu u filmu Na zlatnom jezeru, posljednjem u više od 80 koliko ih je snimio. S velikim uspjehom je igrao i u brodvejskim pozorištima u Njujorku, kao i u TV serijama. Na današnji dan 1929. godine u Hollywoodu su dodijeljene prve nagrade Američke filmske akademije. Prvi Oscari dodijeljeni su filmu Krila, glumici Janet Gaynor i glumcu Emilu Jenningsu. Dodijeljeno je ukupno 15 kipića Oscara koji su dizajnom ostali gotovo nepromijenjeni sve do danas. 16. maja 1947. godine umro je engleski biohemičar Frederick Hopkins, jedan od osnivača nauke o vitaminima, koji je s holandskim ljekarom Christianom Eijkmanom 1929. podijelio Nobelovu nagradu za medicinu. Izučavao je značaj vitamina u ishrani laboratorijskih životinja i zaključio da su oni neophodni za normalan rast i razvoj organizma. Na današnji dan 1972. godine, poslije 8 godina gradnje, u rad je pušten hidroenergetski i plovidbeni sistem Đerdap, zajednički graditeljski poduhvat Jugoslavije i Rumunjske. Sistem je koštao oko 400 miliona dolara, a elektroprivrede dviju zemalja su dobile 5,6 milijardi kilovat sati struje godišnje. 16. maja 1991. godine britanska kraljica Elizabeta II. Održala je govor u Američkom kongresu, što je bila prva takva situacija u povijesti. Naime, nijedan britanski monarh dotada se nije odlučio na takav korak, tim više što su Sjedinjene Američke Države i nastale odvajanjem od britanske monarhije u 18. stoljeću. U svom govoru kraljica Elizabeta II. Naglasila je zajedničke tradicije Velike Britanije i SAD-a, osobito u demokratskim načelima i praksama. Inače, govor je kraljica održala u sklopu svog 13-dnevnog posjeta Sjedinjenim Američkim Državama. Na današnji dan 1997. godine umro je italijanski filmski reditelj Giuseppe De Santis, jedan od najznačajnijih predstavnika filmskog neorealizma, nastalog u Italiji u prvim godinama po okončanju Drugog svjetskog rata. Režirao je između ostalih filmove Gorka riža, Rim u 11 sati, Cesta duga godinu dana.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 16. maj. 56. godine Doris Day predstavlja svoju prepoznatljivu pjesmu Que sera sera u trileru Alfreda Hitchcocka Man Who Knew Too Much, čovjek koji je znao previše. 64. Mary Wells je započela dvonedeljni boravak na prvom mjestu američke liste singlova s temom My Guy. Pjesma je dospjela na peto mjesto u Velikoj Britaniji. 16. maja 1974. gitarista Brian May se srušio u Njujorku dok je grupa Queen bila na prvoj turneji po Americi. Queen naravno prekidaju turneju, a Brian se avionom vratio u Britaniju gdje mu dijagnostifikuju hepatitis. Vraćaju se na turneju 30. novembra promovišući svoj treći album Sheer Heart Attack. 1984. Jugoton je objavio 21. studijski album Arsena Dedića Provincija. Izdanje je donijelo uspješne pjesme Sve te vodilo k meni, Djevojka iz moga kraja, Zbogom i druge. 16. maja 1998. pet godina nakon što je danska pjevačica Liz Sorensen 1993. prvi put objavila na danskom pjesmu Torn, ona dostiže prvo mjesto na američkoj Airplay listi sa verzijom australijske glumice Natalie Imbruglie. Muzički kalendar. 2025. Donald Trump je ljutito uvrijedio Bruce Springsteena nakon što je muzičar na sceni u Manchesteru na turneji po Velikoj Britaniji rekao da Trump predvodi korumpiranu, nesposobnu i izdajničku administraciju. Trump je kasnije na svojoj platformi True Social rekao da je Springsteen precijenjen, netalentovan, nametljiv

0: praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Maja 1920. godine Papa Benedikt XV. Zvanično je kanonizovao i proglasio svetom Jovanku Orleanku. Ova francuska heroina rođena je 1412. godine u skromnoj seljačkoj porodici u mjestu Domremiju. Kako je bila dijete siromašnih roditelja, nikada nije naučila čitati i pisati, a vrijeme je provodila u planini čuvajući stada. Kada joj je bilo 13 godina, doživjela je prva ukazanja, a prema njenim riječima ukazivali su joj se sveti Mihajlo, te svete djevice i mučenice Katarina i Margareta, koje će joj objaviti kako je njena zadaća osloboditi Francusku od Engleza i svečano krunisati kralja. Mlada Jovanka Orleanka, na čelu samo nekoliko stotina Francuza, zauzela je 29. aprila 1429. godine grad Orleans i natjerala engleske osvajače u bijeg. Snažni oslobodilački zanos zahvatio je potom cijelu Francusku. Nakon oslobođenja Orleana, pobjedila je Engleze kod Pataja, a zatim povela kralja na krunisanje u Reims. Kod Kampijenja pala je međutim u ruke pristaša engleskog kralja, koji su je izručili Englezima. Crkveni sud je osudio po diktatu Engleza na smrt kao krivovjerku i vješticu. Spaljena je živa na lomači 30. maja 1431. u 19. godini. Mrtva junakinja rehabilitovana je revizijom procesa 1456. godine, a katolička crkva proglasila je sveticom. Druga nedjelja u mjesecu maju posvećena je njenoj uspomeni, slavi se u Francuskoj kao nacionalni praznik. Maja u pravoslavnoj crkvi slavi se Teodosije Pečerski, pravoslavni monah, svetac iz 11. vijeka, koji je donio kinovijsko monaštvo u Kijevsku Rusiju u 11. vijeku. Jedan je od osnivača Kijevo-Pečerske lavre zajedno sa Antonijem Pečerskim, čiji je bio učenik. Po njemu je nazvan sveti izvor koji se nalazi na teritoriji lavre. Rodio se oko 1008. godine u selu Vasiljevu. Zamonašio se te 1054. godine rukopoložen za jermonaha, a 1057. izabran za igumana Kijevo-Pečarske lavre. Za njegovo vrijeme bogatstvo u manastiru se povećalo, te organizuje gradnju drvenog zdanja crkve i kelija, gdje prelazi sa svih 100 monaha. Po njegovoj inicijativi napisan je prvi ustav Pečarskog manastira, sastavljen po osnovi Studitskog ustava, kog je sam Teodosije poručio iz Konstantinopolja oko 1068. godine. Pri njegovom igumanstvu početa je gradnja glavne manastirske crkve u čast uspenja Presvete Bogorodice. Poznat je i kao osnivač jedne od prvih crkvenih biblioteka u Kijevskoj Rusiji, biblioteke Kijevo-Pečarske lavre. Umro je prirodnom smrću 1074. godine nakon kraće bolesti. Iguman i bratija Lavre su riješili 1090. godine da tijelo Teodosija prenesu u crkvu koju je on osnovao. Za vrijeme tatarske najezde mošti su položene pod pragom zapadnih kapija hrama, gdje se nalaze i dan danas. Od književnog stvaralaštva prepodobnog Teodosija sačuvane su dvije poslanice velikom knezu Izjaslavu, 6 ili 8 pouka i jedna molitva. Ukupno mu se prepisuje više od 20 različitih dijela.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam.

0: bit će plasman na svjetsko prvenstvo naredne godine u Njemačkoj. U Sarajevu je 11 stepeni, Banja Luci, Tuzli i Zenici 12, Bijeljini 13 i u Mostaru 14 stepeni. Danas pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Kompozitor sedmice
2: Radija Bosne i Hercegovine.
3: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Badija Holija, kompozitora, tekstopisca, gitaristu i pjevača, najutjecajnijeg autora u povijesti popularne muzike 50-ih. U emisiju sam osim originalnih verzija njegovih pjesama uvrstio i nekoliko obrada koje su snimili John Berry, Paul Anka, Beatlesi, Rolling Stonesi, Santana, Steve Hillage, Blondie, Linda Ronstadt, John Lennon i Kakadu Luk. Emisiju otvaramo sa dva kavera. Biće to That'll Be The Day i Doesn't Matter Anymore koji izvode Cliff Richard i Wanda Jackson.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Badija Holija, kompozitora, tekstopisca, gitaristu i pjevača, najutjecajnijeg autora u povijesti popularne muzike 50-ih. Charles Hardin Holly je rođen 7. septembra 1936. u Lubbocku, Teksasu, kao četvrto dijete i treći sin oca Lorenza Odela i majke Odele. Mali Charles je već u djetinjstvu dobio nadimak Buddy jer je njegova majka smatrala da je Charles Hardin predugo ime za tako malog dječaka. Otac je radio različite poslove kako bi prehranio obitelj. Bio je krojač, stolar i kuhar. Čitava obitelj Holly imala dara za muziku. Majka je bila dobra pjevačica i kao djevojčica je nastupala sa starijom sestrom. Najstariji brat Larry studirao je klasičnu violinu, drugi brat Travis svirao je harmoniku, a najmlađi Pat klavir. Jedino otac nije imao nikakvog dara za muziku, ali je poticao ostale članove obitelji da sviraju. Buddy je počeo rano učiti svirati violinu i klavir, ali ga muzika istinski nije previše zanimala. Sve se je promijenilo kada se njegov brat vratio iz vojske i donio gitaru. Buddyu se odmah svidio novi instrument, pa ga je stari brat naučio osnovnim akordima. Brzo je postao bolji gitarist od svog učitelja, pa je sa 5 godina osvojio nagradu na takmičenju za mlade nadarene muzičare. U srednjoj školi je izvrsno svirao gitaru i mandolinu. U nastavku današnjeg emisije Kompozitor sedmice slušamo njegovu pjesmu It Doesn't Matter Anymore u country verziji Linde Ronstadt.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Badija Holija, kompozitora, tekstopisca, gitaristu i pjevača, najutjecajnijeg autora u povijesti popularne muzike 50-ih. Sa prijateljem Bobom Montgomeryjem Buddy Holly je na radiju slušao velikane country muzike, pa su se njih dvojica odlučili udružiti da bi svirali bluegrass. Kada je u februaru 1955. Elvis Presley prvi put nastupio u Laboku, Buddy Holly i Montgomery su svirali kao predgrupa. Iako je bio zaluđen rock'n'rollom, Holly je karijeru započeo kao country pjevač. Naime, prvi ugovor koji je potpisao sa diskografskom kućom Decca obavezao ga je da snima u Nashvilleu, u meki countrya. Nashvilleski producenti nisu mu dozvoljavali da svira ono što želi, pa je morao snimati sa studijskim muzičarima po strogim country obrascima. Nakon samo tri snimanja i dva nepromovisana singla, Holly je krajem 1956. bio na početku nepoznati bez ugovora. Vratio se u Lubbock, gdje nastavlja snimati u malom lokalnom studiju Normana Pettya.

Drugi single Buddy'a Hollya i Cricketsa bila je legendarna Peggy Sue, koju je kuća slavnih rock'n'rolla proglasila jednom od najpopularnijih i najutjecajnijih rock klasika.

emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Badija Holija, kompozitora, tekstopisca, gitaristu i pjevača, najutjecajnijeg autora u povijesti popularne muzike 50-ih. U oktobru 1957. Buddy Holly i Cricket su prvi put gostovali na američkoj nacionalnoj televiziji u show programu Eddie'a Sullivana kako bi odsvirali prva dva hita. Rezultat, ploče Buddy'a Hollya i Cricketsa osvojile su mlade u Americi gotovo preko noći, a glas o njima je brzo prešao i sa druge strane okeana. Stoga je Holly sa Cricketsima već 1. marta naredne godine nastupio u Engleskoj. Turneja Buddy'a Hollya i Cricketsa od 25 dana danas se smatra prekretnicom u povijesti rock'n'rolla. Od tog momenta svi bendovi počeli su nositi odijela sa koje sa tri dugmeta i kravate. U nastavku današnje emisije slušamo Hollyjevu I'm Gonna Love You Too u verziji grupe Blondie, koja se smatra jednim od njegovih

pjesma Peggy Sue Got Married, nastavak je Peggy Sue, a glavni lik je stvarna osoba Peggy Sue Gershom, koja je pohađala istu srednju školu kao i Buddy Holly. Peggy je kasnije često pratila krikece na turnejama, a o njoj je Francis Ford Coppola snimio istoimeni film.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Badija Holija, kompozitora, tekstopisca, gitaristu i pjevača, najutjecajnijeg autora u povijesti popularne muzike 50-ih. Badiju Holiju je tokom njujorških dana prioritet bio studijsko snimanje, ali iz financijskih razloga prihvatio ponudu da krene na turneju Winter Dance Party po Srednjem Zapadu, čiji je početak bio planiran za januar 1959. Krenuo je na turneju sa kolegama Big Booperom i Richie Valensom, koji se nešto ranije proslavio La Bambom. Nakon koncerta u Clear Lake-u, Buddy Holly insistirao da se što prije vrati kući u New York, iako to vremenski uslovi nisu dozvoljavali. Navrat na nos iznajmio mali avion i pilota koji je bio spreman poletjeti po snjegu.

Buddy Holly jedna je od najnetipičnijih zvijezda rock'n'rolla. Naprosto je neshvatljivo da je sramežljivi mladić koji je poginuo sa nepunih 23 godine i profesionalno muzičar bio samo dvije, sa samo 40 napisanih pjesama nakon smrti priznat kao najutjecajniji autor u povijesti popularne muzike 50-ih. Ako su mediji Elvisa Presleya proglasili kraljem rock'n'rolla, onda Buddy Holly zaslužuje da bude proglašen princem rock'n'rolla, kojeg je prerana smrt spriječila da mu preotme prijestolje.

17. maja 1947. u Ribnici kraj Kraljeva rođen je gitarista i pjevač Dragan Dragi Jelić, koji je započeo muzičku karijeru 1962. u grupi Albatrosi, svirao u Džentlmenima, Siluetama i od jeseni 70. skrasio se u U grupi. 15. maja 26. godine prvi put je emitovan signal Radio Zagreba u 20:30 na srednjem talasu od 350 metara. Spikerica Božena Begović bila je ujedno i prvi disk džokej, najavila bi pjesmu, a potom odšetala do gramofona i pustila je u eter. Slušaoci su bili mnogo strpljiviji nego danas. 15. maja 56. na 30. godišnjicu osnivanja Radio Zagreba rođena je i Televizija Zagreb, čime je započelo emitovanje prvog TV signala u tadašnjoj Jugoslaviji, ali i jedinog u cijeloj jugoistočnoj Europi. Naredni studio u nekadašnjoj Jugoslaviji otvoren je u Beogradu 23. augusta 58.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
2: Maja 65. u Zenici je rođen Asmir Spahić Spaha, gitarista pop-rock sastava Nemoguće vruće i Ritam srca, te njihov glavni autor. 14. maja 79. Kate Bush završava svoju prvu turneju nastupom u Hammersmith Odeon u Londonu. To se na kraju ispostavlja kao njena jedina turneja jer se fokusira na produkciju sopstvenih pjesama i dizajniranje vizuelnih efekata. 14. maja 77. tokom turneje po Velikoj Britaniji Talking Heads su održali koncert u Rock Gardenu u Londonu. U publici je bio muzičar Brian Eno koji je vidio bend, a zatim je postao producent od drugog albuma More Songs About Buildings and Food.

14. maja 2015. B.B. King, legendarni američki blues gitarista, pjevač i kompozitor, umro je u snu u 90. godini od niza malih moždanih udara uzrokovanih dijabetesom tipa 2, jedan od najvećih i najuticajnijih blues gitarista svih vremena. 13. i 16. maja 83. snimljena su dva veoma interesantna albuma, oba u izdanju Jugotona. 13. maja objavljen je album grupe Lebi Soul Kalabalak, na kojem su instrumentalna tema Bistra voda i naslovna tema postale najslušanije. 16. maja 83. objavljen je album ljubljanskog pop-rock pjevača Aleksandra Mežeka Ljubav preko žice sa dosta interesantnih tema, ali je naslovna pjesma postala veliki hit i album učinila najkomercijalnijim Mežekovim izdanjem objavljenim u nekadašnjoj Jugoslaviji.

0: I pop i rock rokovnik.
1: Maja 1984. pjevač Lionel Richie u Tulsi počinje svoju turneju Can't Slow Down. Njegov predizvođač je Tina Turner, čiji album Private Dancer izlazi dvije nedelje kasnije. Tokom svog nastupa Richie izvodi Turnerovu na scenu da duetski otpjevaju pjesme Three Times a Lady i obradu pjesme Roda Stewarta Hot Legs. 16. maja 1992. Carter Unstoppable Sex Machine su postigli svoj prvi i jedini album broj 1 na britanskoj listi albumom 1992 Love. Indie rock band engleski formiran je 88. sa pjevačem Jim Bobom Morrisonom i gitaristom Les Fruitbatom Carterom.

Ćao drugari, na početku smo još jednog izdanja rubrike Zanimljivosti. Da li ste znali od čega se sastoje galaksije? Galaksije se sastoje od gasa, prašine i milijardi zvijezda, a mogu se podijeliti u tri osnovne grupe: eliptične, nepravilne i spiralne. Galaksije su najčešće eliptične. Izgled im varira od lopte do jajeta. Ima i nekoliko nepravilnih galaksija. Ostale galaksije su poput Mliječnog puta, spiralne. Većina galaksija je u grupama zvanim grozdovi, u kojima se često nalaze hiljade i hiljade galaksija svih vrsta. Da li ste znali da proces varenja hrane započinje u ustima, gdje zubima žvaćemo hranu? Vodena stapljuvačka vlaži hranu i tako olakšava žvakanje i gutanje. Mišići želuca usitnjavaju hranu sve dok ne postane tečna i miješaju je s jakim sokovima za varenje. Svarene materije su dovoljno sitne da prodru kroz zid tankog crijeva i uđu u krvne sudove. Da li ste znali da temperatura u središtu Sunca iznosi nešto preko 15 miliona stepeni Celzijusa, a temperatura u središtu Zemlje iznosi oko 5000 stepeni Celzijusa, pa i više? Aluminijum se topi na 660 stepeni Celzijusa, voda vri na 100 stepeni, normalna temperatura ljudskog tijela iznosi 37 stepeni Celzijusa. Voda se smrzava na 0 stepeni, kiseonik postaje tečan na minus 218 stepeni Celzijusa, a apsolutna nula je na minus 273 stepena Celzijusa. To bi bilo sve za ovo izdanje rubrike Zanimljivosti. Pozdravlja vas vaša Nevena Ne.

0: današnjem izdanju Muzičke kutije reći ćemo nešto o operi, horu i orkestru. Opera, hor i orkestar predstavljaju tri važna stuba muzičke umjetnosti. Oni povezuju muziku, emocije i scenski izraz u jedinstveno umjetničko iskustvo. Opera je muzičko-scensko djelo u kojem se priča prenosi kroz pjesmu, muziku i glumu. Nastala je krajem 16. vijeka u Italiji, a ubrzo se proširila po cijeloj Evropi. Pjevači u operi koriste snažne glasove i izražajne pokrete da bi dočarali osjećanja i događaje. Neki od najpoznatijih kompozitora opera su Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini i Richard Wagner. Njihova djela i danas se izvode u velikim opernim kućama širom svijeta. Hor je muzička grupa sastavljena od više pjevača koji zajedno izvode djela za više glasova. Hor može pjevati a cappella, odnosno bez pratnje instrumenata, ili uz orkestar. Hor pomaže da muzika dobije snagu i punoću, a opjevanje u horu razvija osjećaj zajedništva i harmonije. Orkestar je veliki muzički sastav koji čine svirači na različitim instrumentima, gudačkim, duvačkim, udaraljkama i drugim. U orkestru svaki instrument ima svoju ulogu, a svi zajedno stvaraju bogat i snažan zvuk. Orkestrom upravlja dirigent koji vodi izvođače i brine da svi sviraju skladno. Zajedno opera, hor i orkestar čine temelj umjetničke muzike. Oni povezuju glas, riječ i ton u umjetnost koja izražava najdublje ljudske osjećaje. Zahvaljujući kompozitorima i izvođačima, ova umjetnost traje vijekovima i dalje oduševljava publiku širom svijeta.
1: O, pravi folk.

0: najvećih vrhova, uživanje u prirodnoj ljepoti Bosne i Hercegovine, planina Bosne i Hercegovine, znači planine Bosne i Hercegovine posjeduju jedan veliki biodiverzitet kad je u pitanju gledajući biodiverzitet i onaj pojedinačni i onaj ekosistemski, tako da je slobodno možemo reći da je Bosna i Hercegovina jedna od onaj najbogatijih zemalja u Evropi kad je u pitanju biodiverzitet, jer je Bosna i Hercegovina četvrta zemlja u Evropi po šumovitosti. Znači, i prednost šuma i planina Bosne i Hercegovine što su one prirodnog porijekla u odnosu na ostale zemlje u Evropi i van Evrope.
1: E, vi u planinarskom društvu Konjuh cijenite te naše šume i planine i idete po šumama i gorama. Šta ste radili ove godine? Gdje ćete? Gdje ste bili? Gdje ćete ići?
0: Planinarsko društvo Konjuh Tuzla, i evo koristit ću priliku da u ime svih planinarki, planara i upravljačkih struktura planinarskog društva Konjuh Tuzla pozdravim i sve slušaoce. Mi imamo jedno planinarsko društvo koje je, slobodno mogu reći, najorganizovanije u Bosni i Hercegovini kad je u pitanju onaj planinarska društva. Brojimo oko 350 članova, znači registrovanih članova, i struktura tih članova je od najmlađih do najstarijih, znači do penzionera. Tako da imamo, znači pratimo taj, što kaže, prirodni priliv ljudi u planinarsko društvo kroz svoje aktivnosti. Da bi privukli, znači vi morate imati zdrave ekološke aktivnosti da bi nove ljubitelje prirode privukli i da bi im prezentovali sve ono što posjeduju naše planine u Bosni i Hercegovini. Naš je program u ovoj 26. godini također izuzetno bogat. Imamo ture, dosta imamo planinarskih tura u okviru Bosni i Hercegovine. Počeve u ovoj godini, svake druge godine penjimo Maglić, ima Maglić, Treskavica, imamo Zelengoru, imat ćemo jednu turu, to se kod nas zove Veliki put, idemo u Makedoniju ove godine, idemo na najveći vrh Makedonije, Magaro, planina Galčica, najveći vrh je Magaro, 2255 metara, gdje ćemo svakako uživati u prirodnim ljepotama te planine. Ono što i drugo vodimo kad je u pitanju i tradicija i istorija planinarstva i događaja u Bosni i Hercegovini, imamo svake godine Marš mira za Srebrenicu. Svake godine, znači, ima jedna dobra ekipa gdje ne samo da učestvuju, nego imamo i svoj kamp gdje planinarke, planinari i svi oni drugi koji nisu članovi planinarskog društva mogu doći da budu u našem kampu i da odamo počast svim onim koji su nastradali u ovom genocidu. Pored ovih tura imat ćemo i ture, imamo u Srbiji, imamo što kaže tu međunarodnu saradnju kad je u pitanju planinarstvo. Izuzetno imamo dobru saradnju sa planinarskim društvom Pobeda iz Beograda, planinarsko društvo iz Loznice, iz Republike Hrvatske također puno planinarskih društava, Osijek, Čazma. Imali smo tur u februaru ove godine gdje sam i ja išao, išli smo u Istru, u Labin, gdje smo bili gosti planinarskog društva Labin. Tako da planinarsko društvo Konjuh, znači pored ovih svojih domaćih tura, imaju i te međunarodne ture gdje mi učestvujemo i razmjenjujemo svoje iskustva. Svaka ću spomenuti jedan veoma važan projekat planinarskog društva Konjuh Tuzla koji je finansirala Evropska unija. To su kameni spavači, planinarska staza koja je obilježena od planine Konjuh i ona ide preko Romanije, pa preko u pravcu Višegrada i dolazi do granice Srbije gdje će Planinarski savez Srbije preuzeti i obilježiti tu stazu. Znači, jedan izuzetno važan projekat.
1: Kameni spavači, znači, postavljam, stečke obilazite.
0: Imaju tačno steči svi oni kulturno-historijski spomenici koji se u tom pravcu, u tom putu kuda se kreće, postoje neki značajni kulturno-historijski objekti iz istorije gdje povezuju, znači, jednu i drugu državu, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Tako da, znači, naša aktivnost je izuzetno bogata. Ono što bi ja želio ovdje da, pošto imam ovu priliku da govorim, pošto sam po profesiji diplomirani inženjer šumarstva, želio bih svakako i Planinarskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine da dosadašnji rad Planinarskog saveza i svih planinarskih društava unaprijedimo, da sve ove vrijednosti planina i šuma koje pokrivaju planine, odnosno savi taj biodiverzitet, geološki, hidrološki, da kroz svoje ovaj publikacije da to prezentiramo javnosti, odnosno da prezentiramo taj biodiverzitet, jer taj biodiverzitet je prirodno nasljeđe. Znači, moramo ga svi čuvati i moramo ga, ovaj, što kaže, predati u drugim onaj generacijama. Da poentiram ovo što sam htio da kažem, znači, trenutno, sada, kad su u pitanju zakonske regulative prepoznavanja Planinarskog saveza, odnosno planinarskih društava u Bosni i Hercegovini, zakoni o šumama, zakoni ovaj, o zaštiti prirode, ne prepoznaju ovu interesnu skupinu, to jeste planinarska društva. A s obzirom da su planine i šume opšte javno dobro, u Ustavu Bosni i Hercegovine stoji da su, znači, šume i planine opšte javno dobro, tako da ova interesna skupina planinara, znači, ima puno pravo da koristi sve opšte korisne funkcije šuma i planina, a ima i je odgovoran prema toj planini, odnosno prema tom resursu. Moraju ga čuvati od uništenja i tako dalje.
1: Pravo i obavezu
0: jeste,
1: da čuva.
0: Znači, da sve naše staze budu registrovane, da budu, jeste, u planovima, prostorno-planskim onaj dokumentima, da budu registrovane i kao takve, znači da svako može kliknuti na internet i da prepozna, da kaže ovaj iz Njemačke ili Austrije, da klikne, da dođe na tu mapu, ovaj interaktivnu mapu, da klikne na internet i da dobije ovaj sve podatke o toj stazi i gdje, šta, kako može prenoćiti, spavati i tako dalje.
1: Nadam se da će tako i biti. Hvala vam puno.
0: Hvala
1: za vrijeme koje ste izdvojili za nas.
0: Hvala.
1: Bio je ovo predstavnik Planinarskog društva Konjuh iz Tuzle, Refik Hodžić. Mi ćemo malo zasvirati, a onda su mi već stigli i naredni gosti.

Tri vozila zapaljena su. Tri vozila zapaljena su u Sarajevskoj opštini Stari Grad, a povrijeđenih nije bilo, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Policija je iza ponoći u 2:30 obaviještena da su zapaljena vozila Toyota, Škoda i Mercedes u ulici Vrbanjuša. Izvršen je uviđaj zbog sumnje na počinjeno krivično djelo izazivanje opšte opasnosti. Bosna i Hercegovina i dalje zaostaje za ostatkom Europe kada je riječ o uspostavi berze električne energije, a ključni razlozi leže u složenom političkom i institucionalnom uređenju, nedostatku zakonskog okvira i slaboj koordinaciji nadležnih aktera, upozorio je predsjednik Bosansko-Hercegovačkog komiteta CIGRE Zijad Bajramović i rekao da je riječ o ozbiljnom zastupu.

Još jedan od današnjih 15 noviteta u Top 40 BH Radija 1 je i pjesma Struck koju izvodi mlada i talentovana Charlotte McInnes. Ona dolazi iz Australije i kažu da se osim muzikom bavi glumom. Debitantski je ovo single i objavljen za Atlantic Records, a na njemu je radila sa Ashnikom, Joe Janiakom i Amandom Ghost. Eterični pop, kažu za pjesmu koju smo malo prije čuli, koja se zove Struck i koja je na poziciji 34, jedno mjesto iznad kineskog izvođača Kuna,

miru sa emocionalnim tekstovima o ljubavi i životu. A pjesma koja je izašla kao single sa tog izdanja je ova koju slušamo i zove se Love Bite, pozicija 27 za Lil Julesa.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BH Radio 1.
1: U vremenu kada slabo to kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40 BH Radio 1.

I don't understand, M.T. Jones, talentovani soul pjevač i tekstopisac iz Liverpoola, koji je, dok je bio mlađi, slušao soul i R&B iz 60-ih i 70-ih. To je, dakle, utabalo put kojim se danas kreće u LIPA, odnosno Liverpool Institute of Performing Arts. Je studirao klavir, upoznao Jalen Gondu, s kojim je svirao bas, klavijature i backing vokale na turnejama po Evropi, čak podržavajući Lauryn Hill u Montrealu. Nešto kasnije radio sa Louis Berryjem, sarađivao sa producentima poput Egg White-a, koji radi sa Adele, Jonathan Quarmbyjem, sa Louis Capaldijem, Paul Duffy, koji radi sa Amy Winehouse, također dobio podršku nastupima na BBC Introducing te BBC Merseyside. Pjesma koju smo čuli, I Don't Understand, treći je single sa debut albuma Joy, koji je izašao 20. marta. Pjesma je premijerno imala izvođenje 23. januara. Dakle, M.T. Jones i I Don't Understand nalazi se na poziciji broj 25. Preskočili smo Djemuski, Alkemija, pozicija 26, na poziciji 24. Slušamo pjesmu koja je nastala tokom jednog putovanja kombijem kroz Portugal. Na tom putovanju bili su Tom Misch i Max Wolfgang. Tom Misch kaže da pjesma je jedan od najopuštenijih i najrazigranijih trenutaka albuma Full Circle, aktuelnog albuma ovog londonskog multiinstrumentaliste, producenta i kantautora. Dakle, Tom Misch. Novi single, pozicija 24, Slow Tonight.

Sjajna pozicija, broj 23, još jedan od noviteta u ovom izdanju Top Liste, izdanju za 16. maj 2026. godine. Pjesma se zove A Perfect Storm. Pjesmu izvodi Jose Gonzalez, inače švedski kantautor i gitarista poznat po intimnom akustičnom indie folk zvuku te albumima kao što su recimo Veneer ili In Our Nature. A Perfect Storm je njegove novi single, jedna od ključnih numera s albuma Against the Dying of the Light, predstavljen 27. marta za City Slang. Idemo dalje. Nakon Jose Gonzalesa, dakle švedskog umjetnika, na poziciji broj 22 dočekuje nas škotski sin trio Churches. Njihova verzija pjesme Such a Great Heights, oficijalni cover originalnog singla benda Postal Service iz 2003. godine, a obrada je snimljena za soundtrack treće sezone Hulu serije Tell Me Lies, objavljena 17. februara ove godine kao digitalni single. Također je objavljena preko 20th Century Studios, vodi se kao jednočlan single uz nešto više od 4 minute. U izjavama za medije, Lorraine Mayberry je naglasila da je Such a Great Heights za band praktično savršena pjesma i da im je bilo istovremeno uzbudljivo i zastrašujuće raditi cover, pogotovo zato što su već ranije dijelili binu sa Benom Gibbardom na zajedničkim turnejama. Such a Great Heights, Churches, pozicija 22.

Bio je to Gordo, rani Carnage i nizozemski tehnoproducent Rainer Zonneveld. Udružili su snage na singlu koji se zove Loco Loco. Pozicija broj 13. Preskačemo Bruno Marsa i Ča Ča Ča, pozicija 12. A na poziciji 11. Nastavljamo sa ovim plesnim nizom. Slijedi Britanka Jessie Ware. Drugi singl sa 6. studijskog albuma koji je predstavljen u prošlom mjesecu, album Superbloom. Pjesma se zove Ride. Producent Stuart Price i Karma Kid. Karma Kid.

Pozicija broj 8, top liste top 40 BiH Radija 1. Pjesma je jedna od onih koje promoviraju kompilaciju Help 2, na kojoj učestvuje niz velikih imena, kao što su recimo Arctic Monkeys, Pulp, Damon Albarn, Depeche Mode, Olivia Rodrigo, Samfa, Wet Leg, Young Fathers i drugi. Sav prihod od ove kompilacije ide organizaciji War Child UK za pomoć djeci zahvaćenoj ratom. Pjesma se dakle zove Helicopter, saradnja je londonskog jazz kolektiva Ezra Collective te solo reggae pjevačice Green Tea Peng. Jedan onako dub reggae komad. Ovo je već Kill It Queen. Dosta brža od američke pop pjevačice Ave Max. Jedan klasični pop, dance, pop, elektropop uradak na poziciji broj 7.

Grace Jones, jamajčansko-američka disco, art, pop, pjevačica, supermodel i glumica, rođena je 48. u Spanish Townu na Jamajci. Odrasla je u Njujorku, a karijeru je počela kao model na Manhattanu 77. kada je potpisala ugovor s kućom Island, a iste godine imala dance hit debitantskim singlom I Need a Man. 81. godine časopis New Musical Express proglasio je njen Warm Leatherette albumom godine. Sredinom 80. glumila je u filmovima Conan Destroyer, A View to Kill, što je predstavljalo dobru reklamu i naravno pomoglo albumu Slave to the Rhythm. Njezin najuspješniji muzički album bila je kompilacija Island Life iz 86. godine.

Slušali smo legendarnu britansku grupu The Who, koja je 12. studijski album Who objavila početkom decembra 2019. Ovo je tek 12. album grupe The Who, što ne mora biti čudno jer se nakon smrti bubnjara Keitha Moona, slabog albuma It's a Heart iz 1982. i zapadanja lidera Pete Townshenda u depresiju te optužbe za pedofiliju, bend diskografski uljuljao u zimski san. A šta su te 1978. radili ružni Rolling Stonesi? Slušamo u pjesmi Beast of Burden iz tog ljeta.

0: do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli. Ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
5: Nakon singla Lights Go Out, američki DJ John Summit predstavlja uzbudljivi novi hit Shadows. Uz pomoć hipnotičkih vokala pjevačice Lavinije, John Summit spaja euforičnu produkciju sa intrigantnim tekstom koji ispituje odnos hedonizma i prolaznosti. Pratimo John Summit, Lavinija, Shadows.

0: Pozicija broj 8.
1: On a Wave naziv je najnovije saradnje između irske kantautorice Jazzy i britanskog producenta East End Dubsa. Objavljen u martu 2026. godine pod okriljem Universal Music, single spaja prepoznatljivi vokal Jazzy sa minimalističkom produkcijom kojom dominira hipnotički tech house beat. Jazzy, East House and Dubs, stvar se zove On a Wave.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Švedska superzvijezda Robin, poznata po brojnim dance i synth-pop hitovima, ponovo na sceni sa albumom Sexistential. Single Talk to Me nastao je u suradnji sa magom pop produkcije Maxom Martinom, a pjesma donosi savršen spoj sinta i dance-a po kojem je Robin i poznata. Robin.

0: pozicija broj 6.
1: Nakon skoro 10 godina, jedan od najpopularnijih svjetskih izvođača i višestruki dobitnik Gremija, Bruno Mars najavio izlazak novog albuma The Romantic. Najavni single ovog izdanja vesela je funk numera I Just Might, čiji video spot donosi retro estetiku. On je Bruno Mars, pratite pjesmu pod nazivom I Just Might.

0: Pozicija broj 4.
1: Iran je naziv debitanskog singla britanskog producentskog dvojica Haven. Pjesma donosi spoj EDM-a i UK garaža, a snimljena je u suradnji sa vokalisticom Caitlin Aragon. Pjesma kombinuje modern, produkcijski pristup, atmosferične sintove i snažan melodični vokal. Pratimo Haven and Caitlin Aragon, Iran.

0: my breath. Pozicija broj 3.
1: Njemački DJ Robin Schulz, poznat po mega hitovima kao što su Prayer in C i Sugar na početku 2026. godine, donosi novi singl koji će zapaliti plesne podije. Radi se o numeri Embers koja spaja vrhunsku house produkciju, snažan beat i moćne vokale. Pratite Robina Schulza, stvar se zove Embers.

0: Pozicija broj 2.
1: Think About Us je zajednički singl australskog muzičara Sonia Fodere i britanskog DJ-a Daniela O'Donnella, poznati je kao DOD. U veseloj numeri koja spaja dance i elektropop, pridružila im se britanska pjevačica Poppy Bascom. Pratite Sonia Fodera, DOD, Poppy Bascom, stvar se zove Think About Us.

I don't understand, M.T. Jones, talentovani soul pjevač i tekstopisac iz Liverpoola, koji je, dok je bio mlađi, slušao soul i R&B iz 60-ih i 70-ih. To je, dakle, utabalo put kojim se danas kreće u LIPA, odnosno Liverpool Institute of Performing Arts. Je studirao klavir, upoznao Jalen Gondu, s kojim je svirao bas, klavijature i backing vokale na turnejama po Evropi, čak podržavajući Lauryn Hill u Montrealu. Nešto kasnije radio sa Louis Berryjem, sarađivao sa producentima poput Egg Whitea, koji radi sa Adele, Jonathan Quarmbyem, sa Louis Capaldijem, Paul Duffy, koji radi sa Amy Winehouse, također dobio podršku nastupima na BBC Introducing te BBC Merseyside. Pjesma koju smo čuli, I Don't Understand, treći je single sa debut albuma Joy, koji je izašao 20. marta. Pjesma je premijerno imala izvođenje 23. januara. Dakle, M.T. Jones i I Don't Understand nalazi se na poziciji broj 25. Preskočili smo Djemuski, Alkemija, pozicija 26, na poziciji 24. Slušamo pjesmu koja je nastala tokom jednog putovanja kombijem kroz Portugal. Na tom putovanju bili su Tom Misch i Max Wolfgang. Tom Misch kaže da pjesma je jedan od najopuštenijih i najrazigranijih trenutaka albuma Full Circle, aktuelnog albuma ovog londonskog multiinstrumentaliste, producenta i kantautora. Dakle, Tom Misch. Novi single, pozicija 24, Slow Tonight.

Bio je to Gordo, ranije Carnage, i nizozemski tehnoproducent Rainer Zonneveld udružili su snage na singlu koji se zove Loco Loco. Pozicija broj 13. Preskačemo Bruno Marsa i Ča Ča Ča, pozicija 12, a na poziciji 11 nastavljamo sa ovim plesnim nizom. Slijedi Britanka Jessie Ware. Drugi singl sa šestog studijskog albuma koji je predstavljen u prošlom mjesecu, album Superbloom. Pjesma se zove Ride. Producent Stuart Price i Karma Kid.

danas na poziciji broj 10, top liste top 40 BH Radio 1. Poznata melodija, jer je u pitanju obrada jednog starog američkog sastava Fastball iz 1998. godine. Pjesma je i tada imala naslova The Way kao i sada, samo što je ovaj put obrada u pitanju, dakle kanadski DJ i producent Felix Kartal, te također kanadžanke sestrinski pop duo iz Vancouvera Fion. Pjesma je predstavljena tamo krajem februara mjeseca. Single je inače izašao kao dio projekta I Still Sabotage, u kojem Felix Kartal reinterpretira poznate pjesme u svom prepoznatljivom house stilu. Pjesma se također na video portalima može pronaći u jednoj živoj izvedbi koja je snimljena u kanadskom Missionu. Ovo je već pozicija broj 9, nešto sporiji ritam dolazi sa jugom. U odnosu na Kanadu, američki alternativni elektropop band Cannons. Pjesma se zove These Nights, je i najavni single albuma Everything Glows. Dosta tu ima žičanih instrumenta, jedan onako filmski mix. Pozicija 9, Cannons i These Nights.

Pozicija broj 8, top liste top 40, Bih Hrađe 1. Pjesma je jedna od onih koje promoviraju kompilaciju Help 2, na kojoj učestvuje niz velikih imena, kao što su recimo Arctic Monkeys, Pulp, Damon Albarn, Depeche Mode, Olivia Rodrigo, Samfa, Wet Leg, Young Fathers i drugi. A sav prihod od ove kompilacije ide organizaciji War Child UK za pomoć djeci zahvaćenoj ratom. Pjesma se dakle zove Helicopter, saradnja je londonskog jazz kolektiva Ezra Kolektiv te solo reggae pjevačice Green Tea Peng. Jedan onako dub reggae komad. Ovo je već Kill It Queen. Dosta brža od američke pop pjevačice Ave Max. Jedan klasični pop, dance, pop, elektropop uradak na poziciji broj 7.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
0: Top 40 BH Radija 1.